0: جی دوستانو دا او اف ام 88.4 ټانګ ژغ دا او تاسو خپل پروګرام ارو خبره او سندره او د پر خبره او سندره کښې به موږ وګورو چې مختنی کالر موږ سره چوک دا او لکم جی دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه
0: شي ټیک ټاک چوک او لکم جی؟ نه
1: ولی خان خبرې کوم غنه له ما سره ملګري دي، احمد شاه شیرانی، فضل غنی استاد، خالد خان او یوسف استاد. دراز بین مرگری بین زیر شیرانی، ابرار شیرانی. او دا طول سلام برتا وای.
0: ما سلام برتا وای دی چا پا واس چه بسندر آروی دل غواری؟
1: سندر با یای دی خاکسار پا واس که ها سندر چی یو نظر میولی دی چی ناس توی داکسن کی.
0: خاکسار با در تا نشل خود خود چه کم ای واقعی؟
1: بیا آقای وی بیا دی دغو والا شاسوار والا لاس برا که دی یارانی بیا آرا تپلیه.
0: شاسوار؟
1: شاسوار لاس براکی دا یارانی آسل دا
0: لاس دا یارانی؟
1: لاس براکی دا یارانی
0: لاس براکوی دا یارانی
1: کل یاکوت کل مرجان خکاری آیا و کل دسرو گلو پشام خکاری آیا و
0: کل یاکوت کل مرجان خکاری
1: کل دسرو گلو پشام خکاری دا خکولا دکا یا دا اسم خوانی لاس براکی دا یارانی آیا و پیه کن
0: چلو ٹیک سوئی انشاءاللہ دادر تا گورو
1: منن یا
0: جان منن دی کال کولو. او جی دوستانو دی مش پروگرام خوشحید صابر آباد ٹانک نا صابر آباد چی علاؤدین قریشی، علی شان قریشی، آیان قریشی، اذان قریشی او ما دوہ پروگرام خوشحید ڈیرا مہربانی. او صابر آباد نا صابر بازار نا شیخ فاروق دکاندار دا ہاں پروگرام اروی او خوشحید ڈیرا مہربانی شیخ صاحب. او اوز بوارو دے احمد شاہ شیرانی پا خواجہ پرمائش باندے شاہ فاروق.

Wasch. جی دوستانو تاسو پروگرام رو ایف ایم 88.4 ٹانک او تاسو په دغه پروگرام شرکت کولای سو مشر په 0963 511 488 باندې

بي جانا خلق لگتی کنجوسی کی بزی انیلا فرام دی آو گناسی آو گناسی انیلا سبا خوری اوز چکم دکن اوز که کرد آواز برو گزی لگتی سر رو باسی نر رو باسی باسی که مخی و خیارانو لگتی پا گرام نیس و خیار سی دیسی اوز چکم دکن خرشی مر جانا که غاسی کیسی دیورو رنو چکی ما دو گنا میم زرما و ایٹو لیم او صرف دیدوی که ماشالله شابش دید اگر یو دچا خبره سی دچا خبره چا خبره گوله سی زما خیال چگم نگنا دچا خبره گوله خانه بابی نو خوله سی بین اسوان میمید سی وچی دسوم را شبشی چگم نگنا دا چی سر جمع کیوی که یو لس روپی نوٹ نتی نجوڑی جی کنا سی او دانیلا زما خوری دا صرف مال شبشی را که صرف شبشی را که روبا ملک زما خور دی سی شبشی را که سی سر می سود دوی بوری خان دا خنوکار خمان سمشن پڑک خور می دی سی او دین الواسی زما بنجارای خور ہے بنجارای سمین فرامش شکی زما بنجارای خور شوی سی دین الواسی ابل خور زمی شوان اور منال شو سی دا تو زما خور دی جگم نگن باس شن پڑک دی شان او رونا کی رون مندخو بلکل مش آگی شان کانور بندیوان دی کسلیم گیتی خیل دی کسید رحمان دی کامران دی کمان ہمارا اسکوٹ دلیشن ہو باس دروغ سطن دی کڑے کانا که مرخیات دی سی که دی زوان دی دین الواسی تر موال سیب دی سی بس پر ایدائی سی لغم تپی با نورو در تنکو ما خاص دور با لغم تپی نکو ماسی بس میاس غم سوا که وی لگی آئی چی دور با دل راوڑا ماسی دور با دل راوڑا ماسی نو ٹینشن که اسمیڈکس پاکستان ویٹیو منسیف ہے سواش

خوش بایم مده خدای مده خدای چور انتظار موکلی زمان میسی نکر شمیل نا نا نا سما خوری چکم دیکن ما تامیسی ما تا وسر آگئی خاصی تاسو لیدلی نشه که تاسو دروشه میسی زمان خوری بلکل وسر و رسید کل کل سیلو لمسی زید طول میسی شمیلو مده تاول بنا شمیلو زمان خوری خوش بایی اسلام علیکم ایجان سنگی بای الحمدلله جنو تینشن ناین شمپو استعمال استعمال دی با اسیم با دیر منا سی تا خور نرس ایمان سی دیر منا خور خوش آلا شی دیر منا تینکی سو مچی یو جہان منا برن لاف تینکس للا رکسر خوریا خان لیل خیب خبری لیل خبری نا لیل خیدری تا چی سابیا رملت سلمون بہین

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپا که دا سیرمو مکس کولو ضرورتشتا او نا ویتامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءالله
1: واه اشما فرمولا بیوٹی کریم زنده باد.

ډیر ملګرو وای چې پروګرام لایو نو بالکل پروګرام فیسبوک باندې لایو دو ته په دې طریقې به چې تاسو به ریډیو بولنګ بیا سپیس بیا امن بیا سپیس 88.4 سپیس ټانګ ایل آی وی ای لایو چې تاسو دا وکړو نو تاسو ته پروګرام لایو درځي.

ماجی دوستان تاسو غن میسجونه راغلی دی او سلیم کټی خلوی چې ادم خان شیخ گنڈپور تما سلام ورکنو ادم خان شیخ گنڈپور ته دیتا سلام ورسو دوستانو صدام جنت آباد نا صدام مشتا میسج کئی وای چې رضا صاحب سحر دا دور

0: یو زور آواز ګورو چې موږ سره چوک ته چونکې د سندرې وخت نشته سره. بهرحال السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکاته. رضا صاحب تا تا تا واړه سٹاپ ته سلامونه.
0: جی ری متی الله ګولې جوړه
1: متی الله ما
0: متی الله سلام علیکم. یو راځه متی الله خان
1: ورته ناس یو با سارو دې زبردست خوان کوي
0: متی الله خان. ته اکثر په اخیری کېل کې اخری لمحات سره جدا والے
1: بس خوش له جامرا رضا صاحب بیا مې لوکی چې نه به دغه کو کې کوشش کو کوشش ملګری.
0: چاته سلام ورکه
1: بس چوک مازاغار یا دا صابر وزیر ته سپیشل سلامونه نه کېلې کرامات ورته وای
0: ډیر مننه صابر وزیر ته متی الله خانه دتا
1: دا پاور ته دلای کو ما بیلتون مراز لازوان يم
0: بیلتون مراز لازوان يم
1: او کزور می وینه دا د یار لغم
0: يم کزور می وینه دا د یار لغم يم ډیر مننه متی الله خانه. سلیم کټی خیل وای جمعه خان ګنډیر خیل ته او یوسف کٹی خیل تا یوسف کٹی خیل تا او جمعہ خان گنڈر خیل تا مال طرفا سلام نو ډیر مننه دوستانو. بالکل وخت په ختم کې دو دا ما سره یو چو یو یو منټ زخمه پات دا او دا اخیرانه کال اخلو بیا به زدر نغوان اجازه ته ځکه چې بل پروګرام دی پاره با انجینر سره برابر کې. السلام علیکم.
2: السلام رزاق بھائی چال دا
0: ورور جان استلا ما سره چوک او لکم جی ٹیلیفون دا ماسرا
2: یار دا خمی بالکل اولیا دا
0: دا نام دا سر توش کر دا محبت خان شاید طبیعت تشدہ
2: شکر دا الحمدللہ تاسو شیر سر زخو بیتا سا پروگرامو نارو ہاں ورته چینی ز خام خانور سرنگ ایتا
0: زو شبر باریان لادی آباد لارا تشایی چاہتا با سلام ورکے
2: یار ټول انډي ولانو ته سلام نو کوم یزمان پورې
0: کانه ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه ما باتو دوستانو مشره والا نه کال اسای مرزا وای چې په قسمتونو ملاویږي په قسمتونو ملاویږي د زړه په خوښه یاران چا مندل دینه اسای مرزا ټانګ نه ډیر مننه. گور جی مشترا بل کالر چوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی تاسو چوک اول کم جی چوک اول کم جی عمرات تور عمرات تور لرجا بدل کا آواز دے کٹ کٹ را جی
1: وہ
0: صحیح دا وہ صحیح دا جی عمرات شہ طبیعت کشدہ
1: گنڈ
0: پور ہوٹل سر بہار دیا چاہتا سلام اور کیا آخری ٹیم دا وقت ختم کر دو جی ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا جی دوستان ٹیلیفون سلسلہ با جکا بند کو چھ وقت پہ ختم کے دو دا دا یو چو شیرنا وائے خوب میری دو خوب میری دو خوب میں لی دلو چھ لما سارا ماران ود دی خوب میری دلو چھ لما سارا ماران ود دی خوش رویر سما نو خوش رویر سما نو پا خاکے میں یاران ود دی خوب میری دلو چھ لما سارا خوب می لیدل او چې ما سره ماران ودوی خو چرا ویښم نو په خوا کې می یاران ودوی او د دې ټوپو کو سوداګر ته خو وایل د دې ټوپو کو سوداګر ته خو وایل داسې دې نه کوي زنګو چې زنګو کې ما شومان ودوی او ملګرو چې له ما سره ماران وددي خو چې را ویښ سم نو په خوا کې مې یاران وددي د دې ټوپکو سوداګرو ته خو وایو لږ ډزې دې نه کوي زانګو چې ماشومان وددي خدای را ویښ کړې خو ما ورته سر ټیټ سترګې مکې خدای را ویښ کړې خو ما ورته ټیټ سترګې مکې زما د کام بچي د امن په ارمان وددي او یاران وریږي یاران باران وریږي د جونګړ نمو هم اوباسي باران وریږي د جونګړ نمو هم باسي زما بچیا چغه ما خانان وددي سپکه خبره د پخله باندې مې اوس ناراضي ناراضي خو پیغلی به ولې سوکې نه کوي ځوانان وددي اله دغه شیرو سره زله تاسو نه غوانه اجازه د تاسو موږ ملاقات به که خیرو بیا دی منگل پروازی پا دخ ٹیم بانده پا دخ وقت بانده پینجو بجو نواخلاش پشو بجو پوری پروگرام زلند ستوری چه دیتا سا مورا ملاقات با بیا کیجی قسمت علی رضا دعا گان کوی او دعا گان غواری در اغا وقت ما پلوی اللہ سپارم.